harito anu sungi sedunia dok sita nga anu mingus kasen derem bulan September brangsua kasua ati penyita anu dong nai nga 27 anu bulan September penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tulu sungi ade jadi sumber piin nga terun nga nere pemudi piin penyita ati ge ina yang kedaat kedai ratus bedak deh kenai sungi pak nakit jaga pinbisik saman aran pemenu sungi nini ong ok di Malaysia agit taru-taru sungi dong na diribok kategori keis kapin keis i ina setegar aktiviti kudip dang samanjirik nga sepok ke isok pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga pinibisik sungi. Manyah taran sepok adi saman sepok domestik nga plastik samanjirik kilang ke derem sungi.